0: ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཁུ ཕུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཁུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཁུ པུ ཚོ གོང ནེ ཆེ ད ཐང གི ཚོང ཤང ཆིན ཐང ར གི བ གི སློབ གྲྭ ཆུང དང གི སར ཏུལ ཅིན གུལ འདྲན དར ཆེ མོ ཤկապ ཅེ ཏག པི ཁྲ མ སར ཏུན འདྲན དར གི ཁྲ ལ ཤི གི ད དང ཡི ཡང ཁྲམ དི མ མན པ ལང ཡོ ན གི ཚོ ལོ ར གི རང ཆུང ཁ ལ ཤིན ཁེ ཟུང མ རི ཅ དུལ ཆ ཚང སློབ ཆུང གི སློབ གྲྭ ཆུང ཆུང དེ ཉི གི ད ཁ ཉི གི འདྲན དར ཤི གི ནོ གི ཅེ གི ནེ ཚ ཚ གམ དོ དི ཟི གི ར དེ མ ད རུང འདྲན དར གི ཁྲ གི ta khani ga shig no ge nam chung de che zgi ni na zhu bo chung chung chung ma ngo chu zga sa wo zgi ta de na ndi shu ga yang er ga kan yang na er ga mi yo kan ge zhu bo chung chung ma ga zgi yo chi de na zhu bo chung chung de de ge yang har shin de arin ge phin den yang na arin ge sa tu ge lam kha de ma ta de di shu ga khri da ta ni den jung de ja che chi che jo de ta ha jing ge ge chi ga Ya dina chandani nga chu chuma ge nyam ge nga chu go lu ge ge rang chung khul a ma chin na zong ji kham bo mong chi khang ge lu zhe chung chung go zhe ge xian nu ge dam hui nyam de xing nian
3: Di xiang zai wi guo chi dong qian de nan ba da dong lu zhe chung chung chu chang ma nga zhe de le ni le qia qing zhen zha ge qian nan ba da hun ga guo zhe xi you qia qia ge ti dang tan bu 야 당아 이미지 초끝땀 주세요 어이기 척척그 카즈 커라 땀랑게 희누랑게 집절라람랑게 희누랑게 집절라 고제몬중 다후쳐라 마오모연주 혹쳐란지나 너 혹뜸츠가 냥치고 너 먹뜸츠가 고카요지리 야 당아 하치 츠끈자 먹고 니습시 츠끈 마마뜨그너제누 다 뜨끌라마사지 너 장그저 먹과지 너 냥오냥거 조인데 뚜상럭 기태나 但没有这个像那么残忍但没有这个真情家人呀大家看你这种话大怒中了火了喷木我都难得着有然后呢穷着有马上说你冷得也怒马上说你傻得也怒哈哈才有怒你和你念也怒真情就给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给

0: Хорнын уушгал гомчин.
1: Цомын уушгал гомчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нямкнаба чанабабды мыйна терэнгнэв чэрцигэр дарнгави цинэрдэн тэнг жарцигэр дабжиби чипчэхчиг. Уурцигэр дабжиби чипчэхчиг ин лагзалх бажэлэ. Чуни тэнгди хсанжин нямжуг лэцэнчэ нангтунгна дичипшэлэ.
3: 习近平给塞尔维亚深圳的武器去了，在此有些记者曾登那边在各地。年初的接触结，为此提前是跟年轻吧，中国无锡人民过去的，王沪宁跟陈玉章的点着的戏。韩正等巴基斯坦的总理尼尼姆的，中国等巴基斯坦外人这外子个呢，路东阿库尔为了点着的事，也天天从这的事。罗东传奇和马英环就是说起不晓得是多少事。
4: 昨天天气马云环就是说起不晓得是多少事。昨天天气兄弟团结从你这边冷死人战的是搞不懂不会了，兄弟能同什么人也不懂我。当我比起年个年纪过么了，也可就注意习近平给北京慢慢操控前面能，塞尔维亚深圳的武器去了，在这一些节日上当那边在各地，中国等塞尔维亚也可没见见得真正不如这行，也不用帮了等个塞尔多个。
5: 在这些节日上，特别巴热的，正当那么的菜。中国慢慢进入了么个？咱们这个给么个人上当那么一个特别有用的是，给头紧张一下。在公共上马特，俺们这单比给那个罗永说话等，虽然都个国母全部带去些了，主席习近平等深圳的武器去哪么？俺们的村民的陪问。主席习近平个家母彭丽媛等深圳的武器去也家母，他们那里俺们的村人陪问。
4: 出来用的跟着那么一二两年，周森科比、泰姆的巴等，麦特勒金德西。习近平等武器去年，人事等那边是个不配文。马洪沃罗莫的科技，中华慢慢渗透人口结结了转。习近平给黑车拍了。习近平给深圳的武器去年，第二人不了，中国等塞尔维亚人他那句话等，人口你讲这话，北京是东边，黑前边是跟在东边，中国等塞尔维亚使用他这周边这边，这个真困难。 罗登见面前松松看一眼，中国是第一位开放当这里想，多克尔全部是被那顿掉了。深圳的武器企业，同他瓦尔森的中国学校，七十单部等七卡塞解决不了难度，而且中国慢慢的走开了逃避去了。每个人中国等塞尔维亚也可以接差不多一吨哈金负担把等，一年两米的这么的拉，跟接一人水坑，没人呢没人玩的，咱们他们没心思整理，你们等咱们他们也会从那南征阿拉伯等人把整一下了。
5: 当年里，中国等塞尔维亚也可以去盘村的家具了等，配置多年的十八等，年里年节了等年的政治专业学生，而家可以去慢慢来，俺们也不去了十八等，而家可等而家可玩点中国没会子呢，而且去错了人头单边会些多吧，而家出了西药集团，习近平给在这些节日上等呢，中华慢慢身体家可去，谁说去在这了上等头些人了，上等的呢，甚至呢武器企业。 中国等塞尔维亚人他们这个比飞机他就开了同步一天，而且可能这么问题，第二个塞尔维亚中塞的联系了今天出版这个比特里样教育学了。中国等塞尔维亚人他们的这个就搞着了蒙布杰比，蒙也接近在这个内务处了，哪里在起玩呢？中国等塞尔维亚人他们的他这个的让这那让这个村民学习吧等，他这个的没有叫哪家送饭，他这个的接起正用正的送那，让苏西飞机着了么等。
4: 而今天买不了一卡三百零八块钱的西南集团。第几次等等人家口接飞机，参与了人多少位安永坦克的主任员吧，甚至不正王爷爷，中华慢慢形成人口接主席飞机人事的官僚中东西。今麦给人家接飞机人事的错人送去了西，在这单边录音出了习近平给咱们给武器去了飞机人事的能。人家口你接孙子去，咱这单边硬生接能话等，错了用色贪污的不抵抗。
5: 俺们红二路某人客气，塞尔维亚今天的家口交接了出了，武器企业黑车跑了，武器企业单独呢，中间俺俩在飞机上等那会儿关键是白银，你塞尔维亚家口等慢慢就查不寻你，飞机上等的等人下就一天，但那俺没去去该去的地口去人了，飞机上等的呢，俺人也接，咱那没别，是不是就应把马事，塞尔维亚不等等俺人进，飞机从那边去被他接开了营业。 中间同他玩什么的，人家可穷不了，珍珠稀巴等，是干可了特地。塞尔维亚慢慢等伢们的能力，塞尔维亚啦，罗什么西边，俺亲南面中间家去了等啊，罗什么这么事。俺塞尔维亚等中间咱们他那么特等白头些的，中国学堂伢们的。
4: Serbia dang zhongqi lekel jingtan zhuban zhe ge ge de dong jin xi tan. Dang dang ya ku ji xie ji chan yin de zeng tu le tu na yong han keng ge zhu ren cai qi dang. Zhu ren yuan ba li gen qi. Li hong zhong. Wu zheng long song zai gu de xi.
2: Nian de jia zu jie wei ci de qin de ge ni xi ba de dang a wei ci ni zhe nin zhong gu jiang su xiang qin wu xi ni bian gu ci heng. Zhong gong zhong yang qia su ji jie jie ne. 借用四支支柱是王后年纪形成长的年纪的家族借为四地亲戚学过是点不得西巴等学过是个别跟着南部的参照西巴之类王后年纪为四地亲呢咱们能够能分起了个别是东半冲啊等三十几巴年纪的地巴皮了战术学为地亲改新西格里了年纪的家族借为四地亲戚借去林镇谈促期年纪的家族借提出了工作的个些中尼能分起了个些相信等是不定向是都不打不了 而且可不可等撒克克能分离的金咱们离了跟着动画等而且可不可跟盲盲金在世界是不得动画咱们能学的松出不等他们同皮筋用为了跟着动画聚集切的皮筋感情比较有不得呢王后年纪中国使用给年的家族是得不得中为一家去马勒等年的家族是在城镇门一等撒顿的是不是皮筋这位是在才是得你过来说皮筋马勒的张顿等临天接受生皮筋这位是跟着动画的做了等咱们能跟着可不可等勒等这些 미르게 而且可不可等撒克克能分离的等咱们接的学习接起了动画等咱们的家族借为四地亲戚接起林镇谈促促接起能等三次接学过了和特别是不是接触下经营了接起起了个冷门等欢迎的接力能接起不得学的中国等学习了盲盲话前咱们接受的等你也能学的等用起不得这个他们打击而关键的分歧当上自己的接近咱们是个念的真切是多分段经营习惯等促细跟着等接起能分离的门内 能分接苏进的中国大部分等你咱们能学的松松等米日接盘地接不上的动画米日接立刻的行政作品的黑接真切了落地等都很多人给比配合的呢年这的接触接为谁的进的是个年轻版呢年这的接触接为谁的进接接去林镇谈促接所着批判等中国能分腾促等江苏相亲能分腾促进跟着批判赢了年这的接触为谁的进接接去林镇谈促接主席繁殖等
4: 而且可不等撒克了也不得你用为能分离的进天幕等千块万数还那么东西西有了但我为青年人的也可不及主席选拔韩镇北京的帕克斯坦的总理沙巴子等娘们的中国等帕克斯坦无人者我这个你罗姆多亚库尔伯的电视视频黑人从这视频马斯黑车跑韩镇集团的你是从中亚里的日本主席习近平给帕克斯坦的罗杰让人家接顿参战能时的中国等帕克斯坦人者我的 丁能跟着他们的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人 일치 판천나 잡주르 판천나 로지 집시비 람드가 만자와당 아르그니 만자비야 자코바르켄 잠탄 중어당 아니프니 냠질지 회총식의 결이효 한전집단도는 멍어른 잠릉가 루진 겨드온 자적된 조진업이 제체니 우성성의 결이효 시 코리그 제트라 뇽정치나 중국당 파키스탄 야크니 데이터라 로튼 겸맹강 쇼치기달랑키 중국 쇼치 파키스탄 쇼통 냠데 야크니 경고 칠비와르 쇼비 탐웅가 닌증 갈치나 돈출셰바당 델바즈니 루 돈가 코르버 뎀질셰비 고급당더니 소진 견잠트나 겸탈당 탑치임 젠지나 흐놈바 앙엔여 냠리 사펠 아랑 소시 땅르브진게 페름촐 르그당 젠님던데 조바당 디르브 서버라 ngarli tamsub che chungku dang pakistan che lekhil chingthin chuba jungnyar gi chenni ryakhni che mamang la ngarli lekhil chamba masal sakhil che shevdi dang tanlang darji ji che chhed to khim bal gi shaba ji dan don pakistan dang chungku ryakhni che za chi delwa tan bu yim bi ngar shung ma nyu bi thu chil thebi chol zhu shi xi jin ping gi zamlang ge dingu chenbu je don ni zamlang ge shevdi dang pheji chel ཕལ་ཏེ་ཤོང་བི ཤེཇི་བཞི་གི་ཡོལ ཕ་ཁ་སྟེན་ཤོག་ཅི ཀྲུང་གོ མ་མང་ཅིན བཅུ་ལ་ཐོ་མེ་ལ་ཏེན་ནི ཕེ་ཇི་ཅི་ཏམ་ཅི་ལབ་ཅིམ་ལང་པར ཡན་མོ་ཤེཇིན་ཡོལ་ལ ཀྲུང་ཁི་ཉམ་ཉུང་ཕོབ་ཇུང་དང་ཤེཇི་རྫོང་ནི ཕ་ཁ་སྟེན་དང་ཀྲུང་ཁི་བར་ཅན་ཛ་ཅི མར་མ་ནི་མར་བར་ཅན་སང་ལག་པོ་ཤེཔར་གན་དེ་ཏོང་དོ་ཡོལ ནེལེན་ཚོང་དེ་ཀྲུང་གོ་མ་མང་ཤེཇུང་ཟམ་ཐན་ཐན་ཚོ་དང་ཀྲུང་གོ་རྡོ་བི་ཕ་ཁ་སྟེན་ཅི་ཇོང་ཚབ་ཁང་ཉི་ཅི་ཉམ་ཏ་ཉེར་བ་དང
2: རྒྱལ་ཁབ་ཉིད་ཀྱི་ལས་རིགས་ཁག་མར་ན་ཇབ་ཇ་ལག་སབ་ཤིབ་ཤི་རྡན་ང་བི་ཚི་ཉེ་ཏུག་ཉིན་ཅི་བྱེད་དུ་རེ་ཤང་ཆེན་དང་ཡེ་སུ་ཅི་ཇོམ་པ་ཤན་ཅང་ལོ་ཏུང་ཆན་ཅི་མ་ཡང་ཧོན་འཇུར་དང་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཅོང་ཆེར་ཁསར་བྱེར་ཁསར་ཏུ་ལེ་ཏུ་སོ་ཅེབ་ཤ་བར་ཏོ་ཤེབ་ཤེ་ཁབ་ཅེ་ཆེར་ཤུ་ཅེ་ཤིན་ཕིང་གི་པེ་ཁས དགོ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང མ་རིན ཁ્વાན་ཇུར དེ པེགསར ཐོན་ཅི ནེ་ཁིར ཆེསམ ཤེ་པིམ དན་ཅི ཆ་ཁུང ག་ཅིན ཤིན བིན ཡིན་ནི པེཅི ཅི ཝ་རཏུང ཧ་ཅང ཆེན་པོ ཡོལ རང་ཤང གི ཡང་ཁང རྒྱ ཆེ་བི ཁ્વાཁུང ཐོན་ཁུང དང ཆེདན ཐོན་དི ཅི མ་ཅི རྐང ཅི དེ སག་ཤིག ནོ ཅི ཏ་ཤིབ ཚལན དང ཤང་ཁེར མོན་ དབ ལན་ཇུ ནག་ཚ ཏོཏམ སོང་ཅུ བ ཆེདན རོགཅུར ཡེཁུར ཏ་ར་ཁུར སོ ཛོན་ ཆ་ཁུང ལ་མ་ནི ཐོར་གང གི ཉེཅུ ནམ་པར ཆེསང དང ཏོབཅིར ཁ་ཏོང ཅི ནེ་ཅི དབཤི དེ ཤེམཅི ཁ་སར་ཏལ ཟོགཅན དང རིགཅུར ཚོར་ཏ ཚོན་པར རབཅུལ ནེར་ཇོང གོ་ཅུལ ཅེ་ཅེ མམ་ཅང ཤུ ཐོན་དི མ་ལག ཇོང་ཉིར ཅིན་ཅིག པ་དང བདེན་ཅིག ཏ་ར་ཁལ དོ་ཏམ ཅེན་སུན ཐེ་ཚང ཐ་ཏོང ཨ་ དང ཁ་སཅམ ཤེ་པ ཁ་ཁུང ཤེབ་ཅག ཅན་ཅེ དོ་ཏམ ཆེ་ཚན ཐོ་རག ཏོང ཨ ཆེལི ཛན་ནི ཁེདན མན་ཧར ཁལི མང པོ སོར་ཅུང ཅིབ་ཤིནི ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ མ་ཡིན ཁ્વાན ཅུར ཅེ པེ་སན ཐོ་ཡིན པེ་ཅི ལ ཁན ཏོང གི ཚོན་ུང ལོབ་ཅིན ཁོར་ཏོག མ་ཁང ཏ ལོ་ཏོང ཅན་ཅིན ཐོ་རགན གི ལམ་ཅལ བྱེ་ཅི ཅེ ན ཐོ་ མན་ཅི ཚབ་ཅིར དང ཇོང་རཁང ཆ་ཕུང དང ཅར་ཅི ཡག་སོར་གི ཚོར་ཏ ཁང ཛིག་ཅིན ཅེ ཁོར་ཅུལ ནེ་ཅིལ ཅེ ཉན་ཤིར ཉན་ ཁེ་ཏན ཏོན ཐོར་གང ཏ ཤོང ཐང མང བི ནའི མང གོ་ཅི ཅེ རང ཡུ ཅེ རང ཁུར ཁང ཅིག དེ མན ཅི དང ལོབ སོ ཚན ཤིབ ཅེ ཅེམ ཐང ཅུར ཉམ གལ ཅེན སུལ དང སབ ཏ ཏོང ཨ དང མ ཐབ རིག ནི དང ཅེ ངི ཟོག ཅན རིག པ ཇོང རཁང ཆ ཕུང ལག སལ དང ཐོར་གང སོ རིག ཁང སབ ཉམ ཅི ལར ཁང ཏ ཏོང ཨ མང ཅི ཤེམ ཅིག དང ལག སལ ཁསར པ ནི ན ཐོ ཚོར ཏ རབ ཅུལ དང ཆབ དལ བེཅུལ བར ཅེ མམ ཅང ཤུ ཚབ ཅི མ ལག ཇོང ཉི ཅེ ཅན ནི རྐང ན དང ཏོ ན ཅེ ཉེན ཚབ ཆེ བི ན ཅི ཤུག དེ ཅེ ཅུ ནི པ ནི སེ ཅེ ཅེ རབ དང རྟེ རིག སོ སོ མམ ཅེ བདེ ཐང དང བདེ ཚ མམ ཐན ཐོར ཐོང གི སལང ཅོང ཅིར ཁ્વાར ནབ ཅི ཤིན ཁེ ཤང ལམ ཅོང ཁ્વા ལམ རྡེ ཁ དབ ཅོ དེ ལོ ཏོང ཅན ཅི ཛ ཏོང ཛ ཅུ དང ཆོར ཏན ཤབ ཤེ རྡོ ཁལ ཉང ཨ བྱར ཁུལ ཅི ལར ཏ ཤིབ ནམོ ཤི པ དང རྡེ ཁལ ཇ ཤི ཅན ཅན ཁོར ཅུལ ཆ ཚང དང དེ མན ཤ གར་མ ཅོང ཨ ཡ མན ཚོ ཕམ པི ཚོམ ཛ ཅམ ཤི ཚ ཅེ ཉན ཤིར ཉན ཁེ ཏན ཏོ ན རྡེ ཁན ཐེ ཚང དང མན ཕན ཚོ བི ཚོམ ཛ ཅམ ཤ ཅེ ན མན ཚོ ཟོག ཅན ཡིན ལ ཕེ ཅི ཅེ ཟོག ཅན ཤི ཅང ཡིན ན མ་མང ཡེ ཚན པར ཤ ཅེ དེ ཅོང ཅིར སར ཅེ ཤ ཡ ར ཤེ ཤེ ཤེ པི ཚ ཅེ ག ཅིན ཏབ ཅིན ནི ཁྱུན ཡོང ཅན ཆང གུལ ཅིང གུལ ལ ཁན ཐོན པ དང གོར་ག ཅིག དང ཐབ ཅིག ཅིག རེ ཡིན ཅིག ཅམ ཤེ པ ཚན རིག དང ཐམ པིར གོནི ཚོང ལིག ཅིག གུལ གོ ཅིག ཤེ པ ནམང གབ ཅིག ཅོང ཞེན སུན ཅིག པ མ་མང ཅིམ ཅིག དེ གམ ཚོར་བ ཅང བེ རེ ཧུན དེ ཏོག ཐ པ དང ཚོར ཐ པི ཅེ བི ཤ ཕྱིན དོན ཅུ དང ཅེ ར ཅིག ཤེ དེ རདོནི དང ལིར གལ ཚམ པ དང ཡེ ཁུར དང ཉོ ཅབ ལན ཚམ པ རྒན པ དང ཤི ཕན ཚམ པ ཅིག མ ཡོང ལན ཚམ པི ཕི ཚ དམ པི ཚོ ཡི ཚོམ ཁ ཧར ཐག གེ ཅང གི སལང ལེགཅན ཁསོར་ཅུང དེན ཅིར ལོ་ཏོང ཅན ཅིས དེན ཅིག ཉོར་ཅུང དོ་དམ དང ལིཤིག ཁཁཁལ ཁསར་ཏུལ ཁསོར་ཅུང སུག ཅིག ནིསལ ལ་ཅིལམ ཤིཔར མ་སལ ཁསོར་ཅུང ཁེལི ཅིང གང་ཁར ཝ་ དང ལང་མལ ཇེ་རིབཤི ཁེར་ཏན དོན ཁསར་ཏུལ ལེགཏུན ཅོང་ཅིར ཕེཇི ཅེ ནང་ནི རགཁ ཁེར ཁཏོང བིམ ཅོང་ཚ ཡིན་བི ཟེ་ཅང ཅེན་བུ ལགཅལ ལ་ཏེན་ནི ལིཤིག ཛབཅལ ཤ་བཤི ཅེ ལགཅ ཁཏོང ཝ་ དང ཁོ་ཅུལ ཤུག ནི ཡིགནཁལ ཇེན་ཏལ དང ནིཅི ཉོམཅིག ལ་ཁན་དག ཏོང ཝ དེན་ཁུར ཤུག ཁསོར་ཅུང ཤ་བཤི མ་ལག མམཅལ ཅེ ལགཅ ཁཏོང ཝ་ ཅིབཤིནི ཁར་ཏག ཡིགསར་ཏུལ ལེགཏུལ ཅེ ཕེཇིན ཁོར་ཡི བཟང་ཝ ཏོ་ཏེ སྲིད གཞུང ཅིག གི ཉེལ དང བྲང ཆེད ལ བརྟེན ནས ཁེ ལས ཅེ སྟོབས དམ པའི ངང ཚར ལུང ཡོང བྱེད གི
4: ཉེ སྟོང ཉེ རྒྱུག ལས ཚོར མོ ཅིག ངེ སོ ཡག པོ ཤང ཁེ ང ངེ ཉོ རྒྱུག དེ ཆེན དང ཅོ པའི བྱེད གོ དེ ད ང བའི ཆེ ཉེ རྒྱུག ཉེ ནས ད རྒྱུག པའི ཆེ སིམ ཉེ ཤང ཁེ ར ཟབ ཅིག ངང གོ སོམ རྒྱུར ཤེལ ཐང དེ བྱེད གོ ནི ཁེ ནི ཉང ཅི ལ ཕུ ཅང ཙང བར རྒྱུག ཅིག ངོ ནི ཤེ པ ཇོ དོན ཚོ བར ཤེ ཁང ཚོང ངོ ཤང ཅིན ཚོང དོན ཐིང གི ཤང ཁེ ཡེ ཚོར མོ ལ ཁ ཐ ལ རོགས ཅུར ལེབ ཤིལ པིན རེ ཐིག ཚན ཆུང དང ཤང་ཁེ ཛེ་ཆུལ རོགཅུར ནམ་ཅེ ལ ཉམ་གལ ཅིནི ཉམ་ད ཟོ་རིབ ཤིབ དང ང་ངེ ཉོ་རིབ དེ ཅིན ཅེར རྒྱ ཁུར མ་བིན ཛེ་ཆུལ ཚོན་ད ཛབ་ཅི ཅེ ཤ་ཏག བར ཏན་མི ཆེ་དན ཇེམ་ཁལ ཅེན་བོ བཞི ཏེ་བར ཤིད དེ ཚོར་མོ ཅེ ཅེ ཁམ ཐོན་ཉ ཅེ ཇེམ་ཅི ཅིག་དལ ཅིནི Торганга жандуг билэг тунзи нэчи сэрсэм кэлчи зэрсүн зэчүл чомжэ абжэтэл шэбэр гэндэ дангэрти. Цормун тэгми сунгштэг паргэр гэндэ тунбэр аргурым шэгэр шэл. Жэчэнгний нгэн бахтарна шанхэ ян зэчүл бийб жэчи вдэн зэмчи цормун чэ чэдэн шанши тунзи ла мэлтэдэ дуэкэр шэдэ. Жэчи чэг янчи Торганга жандуг чэдэн тунзи тал мангэл штунгчу шэнду ёбэ чомжэ кэлэн цэл рдамбэн гэн торив шэн юхуал. Аргэгчэ тунзи хжэнбэ цун хажан чэн. Хакам дан, пэнжи, торганга чхэчи няачи шэрцунга сухэсэ штамбин аны ихуал. Сарси аргэча чоцлэн джэнгдан амаби ома цун джэгцэлчи вжачи шэргэ зунга дан, хгамха ия вжачи сэмча зунба. Чхэчи ня динимли вжачи сэмча дан анга дан джэнгчунг вдэн чимтур сунёбэ цормун тэгми мэнгшэн сарбэр чэр ихуал. Зашчуча пэпшуга нэла кэвия рэмпур шиоды. Тэмжэл чунчэ дан, лэнум шимэбэ тунзи, штабди тунзи чилар гавсэ чэмбо тов. Шанхай дэн цурмун жи билэг цэлжи кюн юнэй лэгдэр жиддэй. Ажача нинзэн дэн тунчэ линтун. Жэнгсэл жэнжэн жи жи гурм шэлур Шанхай я чумжи я лэнша намур жир зунни. Гамха шаму имбас худжи ганэл сэддэй. Саны дэгэ жуа дэн цанбэй линтун шэвцэг жи бэй тунзэй ли ихуэл. Ажэлэм жи нипа ажэмтэл гэ дон юлдэй. Лугдэл цунтун штэгвэй жатху цунцэл штэнбэй ган паржин юлла. Нэжи цункан дэн муцэл тэл цункан. Тулуу чия ябшуу көжіг сүгчия агелдама нюжіг чия гимку чэнбу юбі цурмун чия білэг ніпу шанхэра зонбі чумжия мангжия штамбу дан ихуал. Тандиб шэгур цурмун чия эйрэмбі кэлі білэг нэмжіг жэдэ цайдэн джэмні жэвчэ чарнгуші бадан. Нюнрэл намбі нямлэн дан дэбі цунсуг джэмцунга намба чэнні. Цурмун чия хэкэм чаранг дан дан тонли чия хтовхэ шугу юнэй нгамбрэш ихуал. Цурмун чия сустун чия чайдэн нюнжуд кэлдэ чаймэр сэрг нюнжуд амгэнні. Нурха дэн, чхэчи ня, оми тунзи, нэчэн чила зурм гэдэ. Ялнэ са нюнжуэл дэн, сэрэг нюнжуэл шибабжил, торгэнгэ сулчук жуа тайгэр жэчу шэтула. Торэм чэв дэйтэн гэмкэр мэнэ, аярца гэмба дэн, пэнчэ марпу дэн, нэгпу. Торгэнгэ жэнгцэ суг, шэвцэг лэнун тунзи